הורגת את הנביאים וסוקלת את השלחים אליה. כמה פעמים חפצתי לקבץ את הבנייך, את הניגולת,

וישלח לרגליו כל ברך פיחה לפניו כל עם ישראל עודדה ישוע מלך כל כתר יושלח לרגליו כל ברך פיחה לפניו

0: השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.